0: Gening, ayah tamu ieu teh. Ayah naon ieu teh, Mang? Manginta ya naon ieu teh? Terus ngajak sasalaman. Bari sasalaman Mang Inta ngajawab,
1: Mohon ieu ayah peryogi sakadikan ieu teh, kan?
0: Lah, nyaya naon kitu? Asaraha eueus teuing ieu kuring mah ieu. Gek paris calik. Kunci mobil digolerekeun dina meja. Nyieun oge teu buru-buru ka jero gek diuk digeureun nyititi. Ngan teu miru nyarita jempewe bari melong ka Mang Inta.
1: Muli ti mana ieu teh agan ieu teh?
0: Aduh. Nyaeta Mang ieu teh. Wangsul milarian sian Mang. Tapi waleh lah can kapangih wae ieu teh.
1: Duh. Mawi. Pangna Mang lami ngantosan teh puguh aya cep ian tadi teh. Ceuk Mang Inta dari anak karanan. Atuh puguh Pak Aris jeung Yeyen mani curinghat.
0: Aya ian
1: sumuhun.
0: Di mana kapangihna Mang? Kumaha ayeuna?
1: Sumuhun. Kieu lalakonan teh ieu teh.

0: Gening, ayah tamu ieu teh. Ayah naon ieu teh, Mang? Manginta ya naon ieu teh? Terus ngajak sasalaman. Bari sasalaman Mang Inta ngajawab.
1: Mohon ieu ayah periuk sakedikan ieu teh, kan?
0: Lah, nyaya naon kitu? Asaran eueus teuing kuring mah ieu. Gek paris calik. Kunci mobil digolerekkeun dina meja. Nyieyen oge teu buru-buru ka jero gek diuk digeureun nyititi. Ngan teu miru nyarita jempewe bari melong ka Mang Inta.
1: Muli ti mana ieu teh agan ieu teh?
0: Aduh. Nyaeta Mang ieu teh. Wangsul melarian sian, Mang. Tapi walehlah can kapangih wae ieu teh.
1: Mawi pangnamang lamun ngantosan teh puguh aya cep ian tadi teh. Ceuk Mang Inta dari anak karanan. Atuh puguh Pak Aris jeung Yeyen mani curinghat.
0: Aya ian
1: sumuhun.
0: Di mana kapangihna Mang? Kumaha ayeuna?
1: Sumuhun. Kieu lalakonan teh ieu teh.
2: Deg-deg Mang Inta nyaritakeun kajadian tadi. Mang Inta rek balanya ka pasar, maksudna rek meuli rokok keur jualeun. Da di kiosna geus kosong. Barang tepi ka jalan nenyo nu cilaka nya disampeurkeun ari gok teh horeng ian. Nya terus ditetek tepi ka dangan tarita.
1: Tah kitu kan ieu teh kan cariosna mah.
0: Aduh, alhamdulillah. Geuning teu burung balik. Cikum hayeuna yeu.
2: Pak Aris nangtung rurusuhan muruk ka kamar dituturkeun ku Nyi Yeyen jeung Mang Inta, malah nyititi oge ngicrik paneuri. Blus sarerea ka kamar, gebeg. Rusri ngagebeg. Da keur nunutan tunyangeun ian ari ian kumarurung. Awakna panas mani nyebret buguh we Pak Aris ge mani ngajenghok harita teh.
0: Aduh, masyaallah, masyaallah, masyaallah. Kunaon deui maneh teh ian? Kunaon deui ieu teh? Eta beungeut mani sepa. Jeung bocok kitu eta duh, sirah.
2: Ceuk Pak Aris bari gap ngalampa tarang ian, karasa panas mani nyongkab. Ari ian tenemalan ukur melong ka bapakna. Katara Cipanona ngarenclong. Sedih, sieun, bingung jeung kanyeri ngagulung jadi hiji nu matak rek ngomong oge kagok akhirna ukur carindak-dak.
0: Yan. Tos ti mana hidep teh, ha? Tas ti mana? Nah, kakolot teh ngan ngariweuhkeun wae ieu teh. Unggal balik dina kaayaan kieu cik atuh sing geura sadar geura sadrah geura eling sing geura bawarik pikir narek iraha eling teh ian iraha maneh teh iraha ieu teh
2: ian inghak-inghakan teuing kunaon harita mah omongan bapana asa nyarep pisan kana ati sanubari beda jeung biasa. Asup tina celi katuhu bijil tina celi kenca. Hari tamah teh bisa kitu bapana ciga nu ngabobaleh ka diri na kawas anu nganaha-naha.
1: Juragan.
0: Kumaha Mang Inta?
1: Si Encep teh nunjuk nanangan ka nyeri anu kabina-bina. Saena mah ulah waka ditaro seueur-seueur teuing sun.
0: Ah. Tuman budak ieu patut mun ngariweuhkeun wae.
1: Sumuhun. Tos ka hartos kusim kuring oge namung wayahna punten pisan ayeuna mah. Ulah bae kaseur ditaros. Hawatos malih mah enggal lanongan. Kumaha bae carana sun? Da mang mah teu werat jeung teu wasa. Ceuk Mang Inta.

0: Aya naon deui atuh ieu teh nya? Aduh. Asa seueur pisan kariweuhan ieu teh. Geuning si Rusli dibawa ka polisi cenah. Ya geuning si Rusli dibawa ku polisi. Duh, dasar jelema jahat atuh da teu kagok si Rusli mah tuh. Mana kitu oge geus ngalakukeun kajahatan meureunna teh. Heeh, bae ngabadog atuh kumaha ieu teh. Tapi nah den ian oge dikawal deui nya. Sarua kabaud kitu. Dasar sarua jahatna ieu mah tuh. Sarua jahat dolim ieu mah jeung tanenges ieu mah duh. Pantas kitu oge atuh. Aduh. Ngan watir kagan aris we kuring mah. Dibibirang ku putra. Duh. Mudah-mudahan tetukan aris tiasa sehat. Dugi ka engke ibu waria gadugikeun ka ieu uih di ka Indonesia kitu masana teh duh.
1: Kitu ceuk ngititi terus diuk dina kursi nu aya di teras manehna jadi samar polah kana gawe teu rancage pikiranana milu tagiwur harita teh.

Mualabide, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: kol-kolah jeung sajabana.
1: Sumohon.
0: Tapi teu biasa direalisasikeun.
1: Teu jeung gawéna kula.
0: Geura ke dina bismillah we wungkul.
1: Leres.
0: Hari bi teh kapan harapna teh harap jar teh nu ngajeerkeun.
1: Oh eta teh.
0: Bi ismillahi rohmani rohimi. Oh. Bi harap jar nu ngajeerkeun ismi hartina mudop panjaranean. Ailahi mudop ileh nyaeta nu nyarane. Katana. Tah urang nyaranekeun diri teh kasaha.
1: Kasaha.
0: Nyaeta kana ngajadikeun ieu bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina. Naon modalna nyaeta rohmani teh rohimi teh ulasan jeung asihan.
1: Leres, leres.
0: Mana rasa ulas asih?
1: Alingitan kulan,
0: Manuk di aralaan, uwuh manuk hileud riam. Ajab dah. Orai di aralaan, beak orai beurit loba. Hama deui. Akibatna pankeur manusia-manusia keneh nu rugi.
1: Leres. Nu aya mah wabah we jeung musibah.
0: Nu aya mah wabah jeung musibah. Manusia-manusia bakal diansam jadi pangeusi neraka. Untung aing mah monyet.
1: Teka golong eta aja.
0: Eueuh dina katerangan sawarga boh neraka pitempatan monyet eueuh.
1: Leres.
0: Diansam ku aing mah leuleu monyet.
1: Daya rengkona monyet kumpulan.
0: Ngan di mana jelema geus nurutan laku-laku model aing sifat-sifat model monyet, ta eta calon neraka teh.
1: Sumuhun.
0: Ka Kedemes aya Kebon Batur di Raja.
1: Pak.
0: Oh, jelema ayeuna cicing di nagara geura aset-aset nagara digade-gadekeun.
1: Pak mumpul.
0: Monyet teh unggul.
1: Oh, lampah monyet.
0: Oknum-oknum teh boh di kota boh di leuweung riam.
1: Riam eta ku aya wae di mana-mana kula.
0: Penjarangan kai muar kai 3 hektar kuduna daftarna ka itu mah 5 hektar teteh
1: 5 hektar 2 hektar masuk sakue teteh
0: wah cilaka cilaka eta ku tegana teh dipake maraban anak pamajikanana
1: eta ku luas
0: teu bakal turu ye teteh geus neraka teh ka itu panas ye salilana tapi ka anak incu buyut bao jeung ngawareng udeg-udeg ka kai siwur
1: tenan. Eta disebut
0: kaheam ku seuneu neraka. Di dieu pentingna agama teh nya kanca.
1: Leres. Eta disebut aji mumpung teh berarti.
0: Oh. Konyir dulu itu jelema ngebut kitu.
1: Nyemprung tuh kula.
0: Numpak kuda. Wah, siap.
1: Dah. Tanu numpak kuda nepi ka nyemprung itu mo
0: bisa jadi ieu tanu kitu sih luaran teh ka kai teh
1: eta bulan bisa jadi
0: anu teu tanggung jawab sih jadi tanya baik.

0: monyet tapi ka ginding ge ye. Monyet kukut ieu teh naon? Atawa raja leuweung di dieu?
1: Atawa doger monyet.
2: Monyet gaya.
0: Atawa doger monyet anu dicekencarkeun di Jakarta weureuy. Ya.
2: Monyet bisa usaha
3: weureuy. Monyet tak itu.
0: Naon?
3: Hayu monyet di tahu usaha ieu manehna ngajentul. Padahal sakalian nu di kantor dina korsi monyet-monyet teh basmi terus. Oh,
2: dan nu kitu monyet.
3: Isilah. Saha sambil.
0: Ngaran kaula Bambang Panji Putra.
2: Dah.
3: Panji Putra. Jadi Panji teh aya putraan. Putra Panji. Pajina, Panji Tangkorak, Panji Naon. Hartina Panji Naon.
0: Panji teh Simul.
3: Simul.
0: Bukaeun.
2: Ler.
3: Jadi kaula mah Panji teh paragina heureuy cai.
0: Panji eta
3: mah. Hayo ulun.
2: Panji. Panji aluminium.
3: Panji Putra. Panji teh lambang.
0: Lambang, logo.
3: Hai putra.
0: Penerus bangsa.
3: Kelana, di mana?
0: Kaula di pasantren Karangkencana. Siswi nasang pangresa pandita.
2: Atmaja.
0: Panji Atmaja.
3: Atmaja Cikebar boyo.
2: Wah. Lur.
1: Cipatan.
3: Rek ka mana sampean?
0: Kaula dek ngajug-jug ka hiji tempat. Eta geus jadi urusan kaula anjeun teu perlu apa.
2: Dah.
1: Teu geulis panon.
3: Lamun ngaliwat ka ieu tempat dina harti anjeun kudu dipajak. Kudu dipajak.
0: Oh, jadi kaula teh kudu mayar ka sampean?
3: Ya. Yeah.
0: Mayar naon?
3: Lain ku duit.
0: Tapi
3: di mana anjeun geus bisa ngerebahkeun tak-tak katua pakensa? Begatkeun bu kaula salamar, kaluar getih satetes ama kada sadami, kaluar nyawa tina raga, bisa anjeun ngaliwat ka ieu tempat.
0: Abong monyet, ka mana karep kalakuan teh? Naon urusanana anjeun kudu pasajeng kaula?
2: Cing.
3: Pokona ngaliwat ka dieu kitu carana.
0: Ieu teh katangtuan ti mana undang-undang sabaraha? Pasal sabaraha?
3: Ieu undang-undang monyet ieu.
2: Da beda undang-undang monyet teh jelema.
3: Peraturan kaula di dieu.
0: Nah ajeun bisa ngagunakeun peraturan di dieu
3: bisa.
2: Da hakna di dieu.
3: Hak kaula di dieu. Bebas ieu mah kaula nyieun undang-undang di ieu tempat. Otonomi kan?
2: Otonomi daerah.
0: Oh gitu.
3: Iya. Yeah.
0: Jadi lamun anjeun eleh kaula
3: bisa langsung liwat ka dieu.
0: Ieu teh kaituna bakal cilaka boh anjeun boh kaula. Henteu anjeun boh ka kaula.
2: Bener.
0: Iya teh eueuh urusanana jeung eueuh untungna lamun anjeun pasea jeung kaula. Jeung anu dipaseakeunana naon? Anu dipaseakeunana anjeun ngaliwat ka dieu.
2: Eta anu diperebutkeun mah beda ngaliwat.
0: Apa anjeun hartina ketuhanan?
3: Ketuhanan kumaha?
0: Hartina ketuhanan teh yeuh manusia teh kudu bertuhan.
3: Cing, saha pangeran anjeun? Teu berpangeran.
0: Abong monyet.
3: Nah, aing mah teu ditewak teu puasa teu salat teu mah anu newak aing mah anu ngagegeureukeun monyet.
2: Wah, jeung mah digebruskeun teu
3: ditilang.
0: Jadi lamun kaula balik deui ayeuna moal jalan ka dieu
3: tetep kudu ngelehkeun heula kaula.
2: Walah.
0: Eta kakek ieu teh naon maksudna ieu?
2: Duka teh.
0: Da keur manusa mah ieu teh naon rupa pasualan teh kudu aya kronologisna.
1: Nya.
0: Kudu aya jalan anu
3: bisa patulah patali jeung gelut.
2: Aya masalah.
3: Lamun anjeun ngaganggu kaula tah. Apa geus ngaganggu bini bari do budana? Wamek itu tak kudana ge teu naon.
2: Kudana ge teu pateuh.
3: Pateuh henteu. Jak-jak deui kudana. Lamun anjeun menta dihampura ka kaula ku kaula dihampura. Atawa lamun teh mah kaula ayeuna ngaliwat ka dinga ganggu sapean atuh kaula hampura. Tiada maaf bagimu.
0: Lain aya kitu.
3: Monyet.
0: Abong monyet.
3: Jadi keukeuh kudu ngaliwatan heula okopi gelar pati. Maaf bagimu.
0: Lain aya kitu. Abong
3: monyet.
0: Abong monyet.
3: Jadi keukeuh kudu ngaliwatan heula okopi gelar pati. Nanya ah teuing abong monyet.
2: Abong sato hampura.
3: Abong monyet anjeun. Lah kitu. Jadi kaula teh lompat teu meunang lompat, eleh teu meunang eleh. Heeh. Jadi tetep kudu ngaliwatan heula okopi gelar pati. Lamun kaula nepi ka rusak anjeun, balik ka kitu, da eleh. Lamun anjeun eleh, balik. Ka mana? Ka leuweung, ka jero.
2: Aya nu kieu nya lain rupa-rupa rubung di dunya teh.
3: Geuleuh aing ka jelema teh.
2: Naon?
3: Anak-anak buah aing dipake ngamen.
2: Aing lewat ka Tanjung Sari geuleuh mah. Lewat ka Tanjung Sari geuleuh mah.
3: Aya li. Heh. Atuh ulah dendam ka kana sarua manusia mah oge.
2: Apa beda-beda, beda-beda karakter beda.
3: Ah, anu penting anak-anak buah aing dipikar riap ratusan deuleuh. Diwarahna teh disiksa di teungeulan.
2: Disiksa.
3: Aing kasinggung.
2: Eta kawatireun. Deudeuh teuy. Leres adet.
3: Eta kusok disaruakeun di sakompet taun keur sapean.
2: Bisa jajarkeun.
3: Pokona sakur manusia nu ngaliwat ka dieu aing kudu ngaliwatan heula okopi galan patinya aing. Dendam aing. Ya laku lampah dendam kitu teh teu jeung mah keur manusa monyet henteu.
2: Bebas.
3: Ah nya, eleh teu meunang eleh teh ieu. Ieu.
2: Ieu.
3: Sok ngalengkah salengkah munur dina hati diberi ku aing. Disasah awak sampean.
2: Oh. Nya tuluy kitu ona mah.
1: Aya pasal jeung ala teu
3: sampean. Keur kaula moal ngejati pakalangan. Tapi tetep kaula moal nyerang. Lamun diserang aya hak kaula pikeun bela diri. Doa sareu bakal bisa nyaah ka diri da lintang ti diri lah. Wani marang aku.
2: Ora wani dening apa? Kulanang kulanang.
3: Aji mulut ti tegah deui ya.
2: Suram rata jaya merata.
3: Nya kasabuk bilang tatu.
2: Aduh 3 4 3.
3: Brung dor.
2: Duh.

0: kasih.
1: Lulus ilmu jantai.
0: Luar biasa hidup.
1: Tenang, pemuda utama teman.
0: Yakin anjin mangrupakeun hiji pemuda, hiji nonoman.
1: Dah.
0: Anu bakal jadi andalan bangsa engke ka hareup.
1: Sumuhun.
0: Kade, kade, angerkeun kitu hartina teh.
1: Cicing istiqomah.
0: Istiqomah.
1: Leres acuh.
0: Netepan. Netepkeun hiji perkara. Tah ieu anu disebut bener teh, cu. Ari nu disebut bener teh nyalopakna perkara dina tempatna.
1: Leres.
2: Nyalopakna perkara dina tempatna.
0: Iya.
1: Tenang.
2: Eta teh anu disebut bener.
0: Nu disebut bener. Tah ieu nanyakeun aya jelema nu bener nu kumaha.
2: Panginten.
0: Tong make panginten. Hukum eueuh panginten. Artina cing yakin.
2: Anu bener mah nu tara salah.
0: Nu bener teh nu tara salah. Saha jelemana? Nu tara salah.
1: Cing.
0: Timimiti Adam nepi ka reueuy jelema di dunya ayeuna saha nu tara salah?
1: Saha nu tara salah?
0: Aing ngaran-ngaran jelema mah tungku tempat kaluluputan, tangah tempat kalalepatan, samenit ganti sajam robah, janji sore rajin tara kapake isu.
1: Jami
0: teteh. Aduh, dupi anu tara salah teh nu kumaha atuh jelema bener teh? Jelema anu bener teh lain nu nganung harti tara salah. Tapi jelema anu bener teh anu daek ngomean kana kasalahanana.
1: Oh, eta Aden.
2: Oh, eta.
1: Aya kitu tuang eyang teh.
0: Cing mineng ngomean saban poe teh kudu introspeksi bisi aya jelema anu kasinggung. Bisi aya nu jelema kadupa katincak kageuleuhan kakeumeuhan.
1: Sing sering mawas diri.
0: Tadi dieu mawas diri jeung mineng silaturahim, hiji silaturahim jeung papada urang.
1: Leres.
0: Di papada urang oge di manusa aya saluhureun, sahanapeun jeung sasama. Sahanapeun.
2: Saluhureun
0: sasama jeung sahanapeun. Ngahormat kasaluhureun pentaeun jeung tanyakeuneun. Ngahormat ka sasama keur batur pakumaha. Ngahormat ka sahanapeun keur titaheun jeung keur bereueun.
1: Eta.
0: Terus silaturahim jeung alam. Jeung tutuwuhan jeung sasatoan, jeung gaib jeung nu gaib, jeung gaibul gaib jeung rijalul gaib.
1: Terus
0: jeung robunalloh jeung malaikat Allah, jeung para nabi Allah, jeung para rasul Allah. Hah?
2: Carana?
0: Carana rep sidakep sinuku tunggal mateni babahanan catur dria.
2: Catur?
0: Catur araning opat.
2: Dria.
0: Dria araning angen-angen sirbu dicipta lan rasa.
1: Dah, leres.
0: Anjrah ingkang puspita arum kaseliring samirono.

0: ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika kabingahan yang naon rupi hapa tua muga-muga jadi jimat parepeh kangge wayah dalem dah-dahan
1: sae wawani sebut
0: jik geura init bra geura lumampah kamelang eyang ayeuna mah geus tuntas geus regreg geus pageuh angerkeun kaseh
1: moaya ka hariwang
0: sopan santun ramah tamah DPDP hanap asor jeung nu kumaha bae oge
1: sae kaula nu
0: jik init bra lumampah

0: teh tina kanyaah dasarna.
1: Tina kawalas, tina kaasih, tina kulan.
0: Si horeng kanyaah kelengan ukur ngawawai ku harta kekayaan wae.
1: Ih, nyan.
0: Geni ngaliwatan ujian anu sakih berat dan kurang-kurang nyetel.
1: Ya, magehkeun karegregan teh.
0: Magehkeun kaimanan jeung katakwaan dina wujud kaula luhun. Luhun yang dikantunya.

0: Heuleut dua poe ti harita. Pak Aris jeung Nyi Yeyen caralik ditepas malah nyititi oge ngidungariung. Da ngaha jadi saur ku Pak Aris. Nyi Titi ngeluk tungkul, bangun ajrih teu wani cucungah Nyi Titi teh. Poe eta Pak Aris jeung Nyi Yeyen keur meujeuh na pinanggih jeung katunggaraan. Ari sabab ieu bener-bener kalibet kana kajahatan nu nimulkeun korban jiwa. Kamari aya di beja yen ieu kalibet kana kajahatan sejen. Dua tukang beca nu direbut becana sarta dua pedagang anu direbut loketna lapor ka polisi. Sabada ditalungtik tetela pelakuna Rusri jeung Ian. Malah geus aya bukti nu leuwih kuat ku ayana pengakuan Ian sorangan. Ieu nu matak sedih pikeun Pak Aris, batinna asa kapeupeuh, era wirang asa dipopokan kokotor kunu jadi anak.
1: Yeyen.
2: Kumaha, Pak?
1: Ieu mah geus teu bisa dicegah deui, Yen. Lanceuk maneh teh si Ian teh nyaan kalibet kana rupa-rupa kajahatan. Najan memang sifatna kababawa dan nu jadi kokojona mah si Rusli, tapi tetep we moal peunang ditarekahan. Si Ian bakal diajukeun ka pengadilan. Waktuna kalinungguan sehat si Ian ieu mah yeuh, da proses perbal geus beres. Saksi geus cukup, bukti geus aya, malah Mang Inta sorangan ku polisi kacatet dina hiji waktu baris dipenta kateranganna. Tah kitu yen, aduh, bapa teh asa lieur kudu aku tilu ieu teh. Pak Aris narangkeun ka putrana.
2: Nya adalah di kumaha tuh Pak, datos kitu jantena tuh Pak, duh. Aya nama teh jalan sanes kajabiti narima we kana kanyataan tuh Pak ieu teh Pak.
1: Memang bener kitu, yeuh. Tapi bapak teh penasaran ieu teh. Hayang nanya ka Titi. Sabab Mang Indra kungsi laporan ka bapak, ye Nyi Titi kacida sieuna ku Rusli. Naon sababna make sieun ti? Coba sebutkan ke bapak tuh ieu teh. Pak Aris neuteup ka Nyi Titi.
2: Leres abdi teh sieun pisan ku Rusli juragan. Margi pangna abdi dugi kalunta-lunta di kota Bandung teh. Apaan alatan manehanna ieu teh?
1: Alatan manehanna kumaha? Alatan Rusli. Nya kumaha lalakonna ti ieu teh? Coba lalakonna antara Titi jeung Rusli teh.
0: Pak Aris beuki penasaran. Dadak-dek Nyi Titi nyaritakeun lalakonna ti awal tepi ka akhir. Kumanehna dicaritakeun yen basa Pak Aris sakulawarga arulin ka lembur Cisasak teh, Rusli mah keur dipanyara. Malah nu ngabongkar kuburan anak kan Ubed oge apan Rusli pelakuna teh. Atuh puguh Pak Aris mani curinghak cengacenghok deui. Reuwas ngadenge lalakonna kitu mah. Pangna reuwas geus yakin pisan apan ieu teh babarengan lila jeung Rusli, tangtuna oge sifat-sifat jahat ti Rusli bakal tepa ka ieu. Buktina ayeuna ge geus rupa-rupa kajahatan nu dipigawe ku ieu jeung Rusli. Malah ayeuna tepi kana puncakna ngalaman ditahan ku kepolisian.
1: Aduh. Cilaka 12 imah yeuh. Beudat lamun kitu mah atuh. Paingan ieu deuh, paingan lalampahan si Ian daya eueuhna. Da geuning ngahiji jeung jalma jahat babarengan jeung residivis anu bandal luang kelang kabina-bina. Kumaha ari geus kieu yeuh palang siang kalakuan si Ian bakal leuwih goreng patut. Teu nyana bakal kieu jadina. Aduh, Rasaan mah bapak teh memang memang bandel keretik teh, tapi asa tebang kelang-kelang ting ka kolot atuh. Tapi si Ian, aduh aduh ieu mah ieu.
2: Mohon abdi oge paur ari kitu mah atuh pak, jeung aneh deui naha si Rusli make jeung tepung jeung Kang Ian nya. Mimitian aku mah ieu teh.
1: Ceuk nyieyen ka cidaheraneunana. Tah, nanya kena lakon eta mah kudu ka mangraksa. Pastinya heueun jalan-jalan na eta mah.
2: Saha mangraksa teh, Pak?
1: Eta teh nunulungan si Rusli, nu miara si Rusli. Saenyana mangraksa jalma hade, tukang ngulung kanu butuh, tukang dalang kanu susah mangraksa mah. Bari tambah pamrih ngan kena kupali basa. Namun kitu mah mangraksa jelema hadehat bageuran ka sasama nulungan si Rusli jelema jahat. Ceuk paribasa teh mah nulungan anjing ka dempet.
2: Geuning bapak uninga, uninga ka mangraksa kumaha carosna teh ieu pa, carosna teh kumaha ieu pa?
1: Apan kamari bapak nepungan da hayang nyaho kana rusiahna. Malah bapak geus nepungan deui ka kantor polisi nukung si didatangan ku urang. Si Rusli geus ngaringkuk deui didinya. Ngaringkuk didinya si Rusli teh. Ayeuna mah di kamar tahanan teh bari dirante si Rusli teh. Waduh, mana kitu oge jahat ka bina-bina jeung bisa deh nakalna. Siga nama basa ngagorowongan nyeun liang di kamar tahanan polisi oge manehanana eta teh dibantu ku Ian eta teh kitu.
2: Kumaha salajeng atuh pak?
1: Nya kapaksa urang teh kudu narima kana kenyataan yen engke di mana si Ian geus cager bakal diajukeun ka pengadilan. Si Ian kudu tanggung jawab kana pagawean anu geus dipilampahna. Tapi ieu teh aya hiji hal anu ngagumirakeun jeung mata gede hate keur bapa mah. Mere pangharepan ka bapa eta teh. Saur Pak Aris dari anak karanan atuh nyieyen colohok pok naros.
2: Anu pika gumirakeun kumaha tuh Pak? Maksud bapa teh nu ngagumirakeun kumaha ieu teh aya naon atuh nya? Maksud bapa teh ieu teh.
1: Tak ieu. Sabada aya kejadian kecelakaan di jalan. Basa si Ian lanceuk hidep katabrak motor. Hatena jiga nama geus lebur ayeuna mah. Sifat bandelna geus puyar. Jigana bae eta kabeh kapangaruhan ku kahadean hate Mang Inta. Si Ian geus terang-terangan ka bapa manehna ngarasa kaduhung cenah.

Tangna carita heuleut saminggu ti saprak Ian asup ka rumah sakit. Ian geus maju ka sehat, malah akhirna mah jagdag deui sakumaha biasa. Ukur kari leuleusna, kari mamayuna ayeuna mah. Pihak rumah sakit geus ngabejaan ka Pak Aris yen Ian geus bisa dibawa ka imah, tapi Pak Aris kalah sedih nerima beja kitu teh, sabab geus bisa dipastikeun Ian kudu balik ka kamar tahanan lain ka imahna harita teh. Tapi Pak Aris narima eta kanyataan kalayan sabar jeung sadar, bari tetep gere pangharepan, muga-muga be kajadian kitu teh bisa ngalilirkeun pikiran Ian, ngarobah jiwana, ngalempengkeun laku lampah anu salah nu dilakukeun ku Ian salila ieu. Nya dina hiji poe Ian aya nu bepagkeun ti pihak kapolisian, dibawa ka kantor polisi. Nu satuluyna dina hiji waktu dijagragkeun ka pangadilan. Perkarana ngahiji jeung perkara Rusli sabab pakuat pakait jeung kajahatan Rusli. Pamustunganna hiji hal nu kacida dipikasieun kudu kaalaman ku Ian. Kapaksa Ian kudu ngalaman unggah barewatangan asup ka Cerobui alias Panyara, metik hasil ngalabuah tina laku lampah anu geus dipigawe ku manehanna. Pak Aris jeung Yeyen kalayan sabar narima eta kanyataan. Pak Aris memang asaka teungeul batinna, utamana mah era ku warga lingkunganna, sabab manehna teu bisa ngadidik anak, tapi kabeh geus kajadian. Daek teu daek kudu narima eta kanyataan. Pak Aris akhirna tawakal ka Allah, bari teu elat ngadoa, sangkan anakna dipaparin taufik sareng hidayah ku Allah, sangkan jadi jalma soleh. Cag urang tunda dihanyuang siang, urang teneun dihaneuleum hieum, paranti nyokot ningalkeun. Ditunda bakal alaeun, diteneun bakal alaeun, kahareup urang sampeureu deui.

atur nu kapungkur ngudag carita nu baheula nu lami kaluli-luli. Kocapkeun kan Ubed jeung bojona katut bubar riah anu geus mimiti nyawarang tahapan-tahapan anu nuju kana laksanana ibadah haji. Sabada ditampung di asrama calon haji sarta geus rengse ngajakeun manasik haji. Para calon haji alias para jamaah haji mimiti diangkeun ka tanah suci nyaeta negeri Arab ngagunakeun kapal udara. Anu akhirna tepi ka giliran Gan Ubed jeung bojona katut buwariah. Atuh kalaca tilu anana mimiti unggah nete taraje nincak hamalan kapal udara bari maca basmalah. Bus ka jero gek diuk dina tempat anu geus disayagikeun tekung sidila. Tius manuk besi teh ngapung ka jomantara ngambah mega ngawang-awang mawa panumpang ngajug-jug ka negeri Arab. Buar liah ngarasa deueus dumeh saumur dumelah saumur nyunyuhun hulu karek harita ngalaman tumpak kapal udara. Kitu deui Gan Ubed jeung bojona mani agul mani asa pang akangna pang adeuhna asa maranehna we nu pang untungna teh somong deui katara dina paroman biar marahmae semu agul atuh.

wayah na ayin sabab ieu teh pikeun ngabelaan jama-jama ulah nepi ka cilaka bisi jadi ieu kawasan dari muka ngabeledug yakin anjing kudu digebus.

0: buah-buah ieu teh dewa.
1: Ya memang.
0: Tu geuning. Supados dikenalkeun bae dupi ieu teh batara naon?
2: Kaula Batara Indra.
1: Kaula Batara Bayu. Kaula Batara Brahma Saking. Sulit.
0: Kaula Batara Wisnu ti Utara Segara.
1: Kaula Batara Yamadipati.
0: Nuhun ditepangkeun sareng kaula.
2: Anjeun saha?
1: Anjeun saha?
2: Anjeun teh saha?
1: Saha urang jalu? Ha?
0: Anu katelah ngaran kaula teh Bambang Jaya Sentika.
1: Bambang?
0: Bambang Jaya Sentika.
2: Urang mana urang?
1: Di mana urang? Urang mana jalu?
0: Anu mawi kaula teh teu gaduh tempat.
1: Ha?
0: Teu gaduh tempat. Kaula teh keur ngalalana apruk-aprukan.
2: Teu bisa.
1: Wis. Teu mungkin atuh mah kajeng teu boga tempat sala. Teu mungkin.
2: Teu mungkin anjeun mah kajeng teu boga ngabogaan tempat. Ieu jawab
0: anu mawi henteu.
1: Wana jelema teh. Sok jawab. Di mana urang?
0: Kaula teh teu boga tempat.
2: Teu mungkin. Daek teu daek anjeunnya. Jelema nu kabur ti kota. Jelema udagan.
1: Buah-buah jelema buronan urang. Ha? Bisa jadi ieu jelema teh udagan ye.
2: Cing tempo awak buka teu. Buka baju.
0: Kumaha?
2: Buka baju.
0: Naon margina?
1: Ha?
0: Naon margina?
2: Ditatoh teu.
0: Naha?
2: Jahat anjeun.
0: Oh, kaula teh lamun ditato jahat.
1: Ya.
0: Teu sakur jelema nu ditato jahat.
1: Ha?
0: Teu sakur jelema nu ditato jahat.
1: Mungkin. Moal pati-pati anjeun apuk-apukan di leuweung kieu.
2: Sieun atuh anjeun rek ka mana?
0: Kumaha?
1: Rek ka mana, Bang?
0: Kaula teh dina waktos anu teh bade nepangan mah ka Sang Hyang Otipati.
2: Maka yang deka sawarga sagala dek naon
0: kaula teh bade nepangan Sang Hyang Otipati bade naroskeun bag ilmu anu teu kakartos ku kaula.
2: Atuntong ka itu soke kaula.
0: Kumaha
2: soke ka kaula?
1: Geuna kaula ge bisa sok jawab dek nanyakeun naon lajeun
0: kaula.
1: Ya.
0: Nah kinten-kinten bakal tiasa ngawaler anjeun.
2: Cikan.
1: Cici dari. Naam. Ha?
0: Nuhun atuh upami tiasa ngawaler kaula teh teu kudu cape ka itu. Teu kedah nanya kaula.
2: Nanya ke naon?
0: Oh kieu saleresna. Punten mah kadewa.
1: Ye.
0: Nanya ke naon satia? Kaula teh menak katerangan. Ai katerangan teh dawuhanana pangeran anu parantos jadi tulis di manusia.
2: Terus kumaha di dina kateranganana?
0: Dina kateranganana dawuhan pangeran teh kieu unggeuna.
1: Kumaha? Kumaha?
0: Umat kami bakal jadi sababaraha golongan.
1: Ya. Yeah.
0: Ngan anu katarima ku kami hiji.
1: Hmm.
0: Tah jadi kaula teh bingung. Naha golongan anu mana anu bakal katarima teh? Kaula teh bingung, bingung milu. Ai milu ka dieu sieun disorot ti beulah ditu. Ai milu ka ditu sieun disorot ti beulah dieu. Jadi kaula teh rek nanyakeun naha golongan anu mana anu bakal katarima ku pangeran. Sabab kaula sieun salah abus.
1: Oh, puguh heur salah abus mah cilaka tuh.
2: Eta pertanyaan anjeun.
0: Nya. Kadua, dek nanyakeun kaula.
1: Naon?
0: Ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran anu kumaha?
1: Waduh.
0: Katilu, dek nanyakeun naon ari hartina iman jeung naon ari hartina takwa?
1: Waduh.
0: Sabab sabagian gede jelema nu di dunya didenge-denge ku kaula teh ngan kudu iman we jeung takwa ka pangeran. bari iman jeung takwa can dibejakeun hartina atuh.

0: a estradinha da Uala.
1: Oi!
2: Abri!
0: Lá já o tente caula da Uala. Sababiakin. E te bapa manehan di ansam. Ayena eueuh bapa maneh. Aya maneh anakna bisi maneh kabunguhan ku jilma-jilma anu ngahajaba ka menta bapa maneh.
1: Yang? Kabeneran sasir poe ieu teh. Di kamari timang kukna mah da murudu sema-sema anu rek menta bapa. Disumputkeun ku juragan Anom Sang Hyang Dewa Berata nganting di mana disumputkeun anak da puguh dewek kita nyaho. Jeung inget kami di lemur ka maeteh jeung sing kumaha onna mah ieu aing mah.
0: Ye, astaga.
1: Mangga ka

0: sejumlah para petugas melajang tengah.
1: Hanya.
0: Mangka priatna jeung hati-hati. Tingkatkeun keamanan dina waktu ayeuna. Sabab bisi aya jelema anu ngadon ngabongohan ngadon demit. Tuluh dipagerna lintang ti kudu make kawaspadaan jeung kapermaratingalan. Bisi dipake kasempetan ku jurit-jurit anu bakal nyiriwuri setan-setan anu bakal sumerawah kilong-kilong anu bakal newo-newo. Sabab teu kurang-kurang jama dina waktu ayeuna di jagat raya pramudita ieu. Anu kabobodo tenyo kasamaran tingali ieu hampir 75% manusia anu modé kitu. Anu kabita diapuskeun ka sawarga jeung bakal dikawinkeun ka widadari. Yakin manusia anu modé kitu nganya-nya anu lain, ngalain-ngalain nya. Mata kaararan jin sarea kaula pupuji. Di mana anjin ibadah? Ka pangeranana. Panuhun ulah aya barang anu dipamrih. Kapan geus leuwih ti heula rido jeung ikhlas? Cing inget kana kawajiban hirup manusia, satiap-tiap wajib sepiing pamrih rameing gawe. Ulah rek kabita ku orayan. Lebah di. Sabab yakin lamun anjeun ibadah ka pangeran ngarepkeun widadari jeung ngarepkeun diabuhkeun ka sawarga. Lamun kitu ibadah anjeun teh lain karena Allah, tapi karena ganjaran. Cing inget kana kewajiban sakaula tadi. Astagina dawala. Ulah jauh tingti kula.
1: Ken. Pamang abdi ieu nuju bumbersih.
0: Sok. Bisa naon-naon geuwat bejaan ka kaula.

0: Batara Guru Kyangoti Pati Sampun Prata kunira kangandika ulah kaget Gatut Kaca.
1: Bagia Otipati
0: cuman taka
1: kadina kaulah ngahaja bakal datang ka itu, tapi anjing gismihilan manten datang hari ini.
0: Tadina abdi bade ka itu, Mang.
2: Bade ka itu abdi teh. Bade nyuhunkeun bini, acan bini tomat ka ditu.
0: Maha naon? Anjeun maksud datang rek ka sawarga nepungan kula.
1: Memang bakal ngahaja ngajiwir anjeun dina kursi kerajaan anjeun.
0: Urang ngajar Gatut Kaca naon sababna?
1: Naon?
0: Naon sababna kaurek dijiwir ku anjeun?
1: Bungan anjeun salah.
0: Salah naon?
1: Anjeun tepi ka wani-wani ngeluarkeun sorat tanpa katinggalan ka jelema-jelema nu aya di dunya. Tepi ka anjeun nganyurkeun bakal mere ganjaran widadari jeung bakal diabuskeun ka sawarga. Atemahna anjin yakin selama kita cara anak ngaling lungkun jelema-jeleman waya di dunia. Ku hari ini lintang ti anjin anu jadi juri nyiliburi setan semua rumah kelam anu newu-newu. Ngilawengkin tugas tapi ka ampir 75% manusia di dunia anu kamu baru tenyo kasamaran tinggali kabita ku barang jiga jeung beja tadi.
0: Tak itu mang nanaonan arik mang. Lahang ningang kabri abdi mga kabita. Kusawarga moal hayang dikawinkeun ka widadari. Nu kieu nu nyilakakeun ka dewek teh. Babina-bina teuing.
2: Tambiling wae dua aing geu. Beli teuing mang oge isarah mah deuleuh. Cuman
0: entang can aya kode ti atasan jeung lalawara deui lain saeutik pangawas Batara Guru teh. Ulah dianggap enteng leungeuna ge tingali opat itu misah tu batur sabeulah nyekek teh sabeulah nyeungeun naon nyekaleungeun sabeulah ngeleketek leuhung lamun kuat dikeleketek
2: ai geus dikeleketek mah euy demi Allah aing dikeleketek mah sieun ulah ya jadi wayah oh jelas oh mungkin mah sieun ku hilut teh
0: Gatut Kaca.
1: Kaula
0: sabenerna anjeun anu ku dicangkalaku kaula.
1: Hakim geus netepkeun naon rupa kajadian sok aya sabab. Naon pangna kaula dicangkalaku anjeun?
0: Pangna anjeun dicangkalaku kula.
1: Memang.
0: Kahiji anjeun geus wani-wani nyumputkeun Semar Badranaya. Eta pelanggaran anjeun kahiji. Kadua anjin geus wani-wani tukang nongong ka dewa. Katilu perkara anjin geus wani ngaku Sang Hyang Dewa Brata tanpa idin kula. Sedengkeun dina pasal 3 ayat 4 teu dibenerkeun di alam dunya aya jelema anu ngaku Sang Hyang jeung dewa tanpa idin dewa. Sedengkeun dina waktu ayeuna anjin geus wani-wani kuhal eta anjin bakal dicangkalak.
1: Usah.

0: sakna.
1: Gan, samat abdi gan.
2: Menyematna.
1: Nyematna.
2: Mohon.
1: Ha?
2: Menyematna.
1: Mang Momot, Mang Momot jeung.
0: Rasakeun.
3: Yeuh geus apa acang?
0: Si Gatot Kaca. Naha teu mati?
3: Bila kudek mati da puguh dibawa salah.
4: Moal mati atuh da. Kita tadi kuring geger nyeman jajampean. Hei, kopo konang, kopo di bang bara leuweung.
1: Munya jajampean kitu belegug.
4: Nah, kumaha aka?
1: Jajampean dewek.
4: Heeh. Ngiring-ngiring ka sabrang bae mang.
1: Ngiring-ngiring setan ningga ka sabrang bae mang bae nya.
0: Usang ka Gatot Kaca anjeun bisa nepi ka elmu kula teu neurak.
3: Da puguh salah ngagunakeunana.
0: Gatot Kaca,
3: naon?
0: Yakin anjeun sakti mandraguna punyulia papa?
3: Takuari. Sabenerna kalain kalau anu sakti ngan dikeresakeun ka ulah meureng kudu salamet, kudu panjang keneh umur. Sabab yakin anu nangtukeun sila kajing salametna ka ulah mah lain anjeun.
0: Tapi
3: yakin ama perbuatan kaula serang.
4: Tak itu atuna ratu terangga hukumnya kan? Pemerintah tara nyiksanya kan? Angin laku lampa nu bakal jadi hakim nang diri ya kan? Melakade buah goreng, kade melak goreng buah goreng.
1: Nyanyong,
4: nyaget.
1: Geuleuh ceuk aing. Oh, mun mau ke jeung yogon. Hayang kapuji, hayang kapuji. Hayang kacangwar.
3: Batara Guru.
0: Ula
3: dek nanyakin ke anjin.
0: Naon.
3: Lamunnya anjin Batara Guru. Coba jawab.
0: Naon.
3: Naon hartina Batara.
0: Hartina Batara.
3: Ya.
0: Pinter.
3: Hai Guru.
0: Guru teh tukang nuduhkeun kana jalan anu lempeng turta bener.
3: Naon.
0: Tukang nuduhkeun kana jalan anu lempeng
3: kana hade
0: memang
3: naha anjeun ayeuna bet ngacaukeun jelema tapi ka jelema-jelema diararadu dilantarankeun anjeun. Kadua naon hartina sawarga mariloka?
0: Sawarga
3: nya
0: eta tempat kanikmatan.
3: Naon deui hartina sawarga?
0: Numutkeun kana harti nyatana sawarga teh sawargi sadulur.
3: Sadulur
0: nya
3: aimani
0: mani bakal manusa nu ngajadi.
3: Mani bakal manusa?
0: Bakal manusa.
3: Ailoka?
0: Ailoka eta alam.
3: Jadi di ieu alam teh?
0: Di ieu alam teh samani saasa jeung sabakal.
3: Sa
0: sawarga sawargi sadulur.
3: Bener
0: nya
3: kudu kumaha dulur jeung baraya? Kudu kumaha lamun urang nya sabaka jeung saasa samahluk?
0: Kudu runtut raut saeuyunan sageges sapihkanean kacai jadi saleuwi ka darat ti salebak.
3: Eta
0: ngaran-ngaran dulu jeung baraya sanajan jeung deungeun-deungeun oge kitu kuduna.
3: Tapi kunaon anjeun ayeuna?
0: Naha naon?
3: Untung boro jeung deungeun-deungeun. Semar dulur anjeun sorangan dik disangkalak dik diabuskeun ka kawasan dari muka.
4: Tah.
1: Mana jeung dulur kitu? Mana jeung dulur kitu? Manya jauh tina kanyataan. Oh, namun dititah mah kudu nungguan dewek di giti kudu ke demi Allah dia ge kamal. Cuman aing oh.
4: Tong ngasa-asa gabruk ge tukanya.
1: Ye, lalawara teuing sia.
4: Oh.
3: Coba. Katilu kalek nanyakeun tiri loka non hartina.
0: Tritilu
3: loka.
0: Loka alam.
3: Jadi ajeun teh pimpinan tilu alam.
0: Pimpinan tilu alam.
3: Syariatna.
0: Syariatna jagat luhur jagat sawarga maniloka.
3: Kadua.
0: Kadua alam kajinan.
3: Katilu.
0: Katilu jagat raya pramudita jagat raya wayang-wayangan.
3: Eta dipimpinna ku
0: Batara Guru.
3: Hakikatna anu dipimpin eta teh ti lokasi nu mana?
4: Eta cek anjin anu mana?
3: Anjin teu bisa ngajawab.
4: Memang kalau teu bisa ngajawab.
3: Lamun kitu mah lain pingpinan ti loka aja.
4: Nah cek anjin hakikatna mana?
3: Jagat luhur nyatana ucapan anjin jeung pingpin ku anjin. Ku guru ai guru teh nuduhkeun ka jalan nu lempeng.
4: Aya alam kajinan.
3: Alam kajinan nyaeta anu teu katempuh ku panu lahir. Nyaeta tekad anjeun dina hate anjeun.
4: Katilu
3: jagat raya prabudita. Lampah anjeun. Jadi tilu alam ieu geura pingpin ku guru nyaeta ku jelema anu tukang dukeun kana jalan anu lempeng. Yakin guru mursid sajatana nyaeta diwujud manusia. Satresna anjin mah lain batara guru tapi jurig balulus.
0: Penas ti kasaktian tumampara. Batara guru barang disebat jurig ku ieu Sang Hyang Dewa Brata. Langit diri anu sayakti ilang warna nu sia tangajangelek jadi denrala.

0: Nuhun.
1: Parantos kawaler.
2: Parantos, Mang.
1: Nuhun. Wali geus sanes teh bade di waler ti tadi. Kana pukul nuju repot cek abdi oge.
2: Nya, nya.
0: Wah, cenah gampang pisan nu kitu mah. Dewek we nu kitu mah lain waktu. Oh. Kuburan mah ane lawan bodas 7 meter. Hayam bodas geuneup. Noge sacirung.
1: Jualun beleguk lumayan. Kumaha?
0: Anu mawi. Dina waktu ayeuna teh aula sanes kabur dilantarankeun sieun Okobe Galampati jeung Batara Guru. Kuningakeun Batara Guru teh sumping ka melajang tengah. Aula kalepasan yeun Batara Guru disebat jurig atuna. Leungit dirina anu sayakti ilang warna nu senyata ngajang elek jadi nenawa.
1: Ningakeun ki Batara Guru teh jadi buta. Oh, da kudu saimbang jeung kalakuanana. Kalakuan Nirca mah da kudu kitu bentukna ge.
2: Si Batara Guru
0: teu pino Satria Jayasendika.
2: Di mana yeuna?
1: Itu kulan nuju ngudag-ngudag abdi cek abdi ge jangkung gede. Sakitu ta jangkungna? Kagigir sakitu. Ka tukang sakitu. Ulu ulu ulu ulu.
0: Beleguk nu ngarojok kana mata dulu.
1: Oh.
0: Kuna ka tetangga dulu. Aduh jadi potong tunggal ku aing. Oh.
2: Kurang ajar wani-wani nipu ta ka kaula.
0: Nipu naon?
2: Numawi kaula nepi ka bade diadukeun sareng Isa derek Sang Hyang Dewa Brata.
0: Saha de
2: taula ayeuna si Batara Guru nepi ka kitu mana ayeuna?
0: Itu diulat.
2: Kurang ajar nyuhunkeun widi kaula bade narak si Batara Guru.
0: Cih kana tuh kitu pecak-pecak.